Ewo ye ne wradi Yesu Kristo edin mu anopai ye di aseda enikabiama wradi ewo adom ni nhura den nyina okoso na wodi israel ni anopai osofo Isaac Eje Fox Jumedi a yato din asempa kane a Church of Christ if you adan opai bi asebo no numu a ye no mche onyankopon asem no en anopai mino yeshia ene die mesure na meno ya bompae adomni asumdwe nyankopon ye dawase anopai yeyu aye kanfo din ye ma osu yewra fise wo ye kese wadom enti ena wa hwe nyina ye so na wambe hu ade chinyepa adonni bre ye philosopher enfum so nyina fa chene ne boye hu ban aye hu masem biara na se wo ye adom na ye djumadie nyina ba wi a ya di aseda ba mu awurade ya kasa woni edini ye ani ye nhyase ne ne nwi asomdwe mu e wo Jesus Christ din mu amen yo adofonum osofo Isaac Eje Church of Christ ye dwumadi a ifiada no pa biara sebo no nu mu a ye tena Fox kasa fidie anim 97.9 na ye no mu che onyankopon asem e na no pa yi Yehuwa no aye adom na wasade yenkwa ache yebio. Bosumi we nyina me no ye ka asem ebaako. Adesua baako ena me no hye ase wo bosumi yi emu. A me no gusu aye sua. Na de yesua ni nyina no aye Yesu maye a obesan ababiem. Yesu emaye a obesan ababiem. The second coming of our Lord Jesus Christ. Bible no ema ye hunu niema bebre efa Yesu ni maya etosum ye no eho na ahyase me ma wote niema biase me ma hunu Yesu maye edikan no se ntia obaye but ntia obaye ene ade kro oba beyeye obaye se oba amanipa nam no so anyankwagye sana otumfo nyankopon edesuma no ebaye na ne maye no oba ye adwuma bebre na adwuma ye mu no nipa bebre ebe ye nyame echidifo anase kristofo ebi se kristo ene de kristo som eba ye wona woye kristofo nyina no ye kristo enti ena woye e kristofo na yesu kristo ene esuafo no ehi aye no yohanes empati edu na no kan se mikira om se omo ema omo akoma enditu ebi se